0: ebinom anyame ye kawa ana ne sha won sa e duru ba bi na so o yini je fia na asama to na yende ya sunya mia watie mu
1: Jesus.

Nanso abandani ye di amao Abadani ye di amao Abadani ye di amao Abadani ye di amao Abadani ye di amao Abadani ye di amao Abadani ye di amao.